بگو به بدن جنا یعنی آگو با ونی اکراتو بیا تو بیا تو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افرین یا پوسن سا اولا یسو کریستو دو وای مجرمی نامی یلوی ایتو بسوات شه نا جیسوس نا یو پوچی دو وای